Neam și neam adevărul tău. Întemeiat ai pământul și rămâne, după rândul ăla te rămâne ziua, că toate sunt slujitoare ție. N-ar fi fost legea ta gândirea mea atunci și ferit în necazul meu. În veac nu voi ta îndreptările tale, că întrânsele mai via, Doamne, al tău sunt eu, mântuiește-mă, că îndreptările tale am căutat. Ne-am ajutat păcătoși ca să mă piardă mărturile tale în priceput, la tot lucrul de săvârșit am văzut sfârșit, dar porunca ta este fără de sfârșit. Am iubit legea ta, Doamne, toată ziua cugetarea mea este, mai mult decât pe vrăjmașii mei m-ai înțelepțit cu porunca ta, că în veaca mea este. Mai mult decât învățătorii mei am priceput, mai mult decât bătrânii am înțeles că poruncile tale am căutat. De la toată calea cele mele am oprit picioarele mele ca să învăț judecățile dreptății tale. Cât sunt de dulci, cât sunt de dulci limbii mele, cuvintele tale, mai mult decât mirea în gura mea, din poruncile tale m-au făcut priceput. Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păclie picioarelor mele este legea ta și lumină cărărilor mele. Judat m-am și m-am hotărât să păzesc cu judecățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, după cuvântul tău. Viază-mă cele de bune ale vurii. Cele de bună voie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Usul meu păcătos și cursă mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenit am mărturile tale în veac, în bucurie inimii mele sunt ele. De plata mea inima mea ca să fac îndreptările tale în veac spre răspătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit, ajutorul meu și sprijinitorul meu ești în cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine ajutarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururile, defemate pe toți și ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. S-o câtea încălcători de lege pe toți, făcători și pământului, pentru aceasta am iubit mărturile tale pururile. Răpunce cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut, făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău bunătate ca să nu mă clevetească cei mândri, sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Fă cu robul tău după mila ta și dreptările tale mă învață, robul tău sunt eu. Înțelețește-mă și voi cunoaște mărturile tale. Vremea este să lucreze, Domnul, că oamenii au stricat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea în dreapta am urât. Minunate sunt mărturile tale, pentru aceasta le cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat câte poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută spre mine și mă miliește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pace mi-e îndreptează după cuvântul tău să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevitirea oamenilor și voi păzi poruncile tale față ta arătă robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi mi-a vărsat ochii mei, pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncit ai cu dreptate mărturile tale și cu tot adevărul. Lopit m-a râvna casei tale, că au uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăma, dar îndreptările tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în veac și legea ta adevărul. Necazul și nevoie adot peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturile tale în veac, înțelepțește-mă și vei fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, îndreptările tale voi căuta, strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturile tale, din zonul masculației am strigat. Întru cuvintele tale am nădăjduit, deschis am ochii mei de zi dimineață ca să cuget la cuvintele tale, glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc cu fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat, aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale. Când veac la întemeiat pe ele, vezi merenia mea și mă scoate, că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește, că... Judecă pricina mea și mă izbăvește, după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși este mântuirea, că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă frigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut.
Văzutam pe cei nepricepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, pentru mila ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Căpetenile m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucuram-mă, vei, de cuvintele tale ca cel ce afla că mare, mare. Nedreptatea am urât și am disprețuit legea ta, am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale. Pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptam mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit. Păzita sufletul meu mărturile tale și le-ai iubit pe ele foarte. Păzita poruncile tale și mărturile tale, că toate căile mele înainte ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește. Să ajungă cererile mele înainte ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă cum ai învățat în dreptările tale. Rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască, că poruncile tale am ales. Dorită mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Vivea fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcitau ca o oaie, pierdută ca o de pe robul tău. Că poruncile tale nu le-am uitat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atoțitorul, făcătorul cerului și al cuvântului al tuturor celor văzute și nevăzute și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul văzut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică. Mărturisesc un botez spre iertare păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Dumnezeule, sunt tare, sunt fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să pun iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

0: Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Iată mirele vine miez în nopții și fericită se sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrind că este iarăși pe care o va afla lenevindu-se. Dar suflete al meu cu somnul să nu te îngreuiesc ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încui și te deșteaptă strigând. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșitoare gândind, suflete al meu priveghează prinzându-ți candela ta cu un de lemn luminându-o. Că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar suflete al meu să nu dormitesc, căci vei rămâne afară bătând ca și cele cinci fecioare. Și în priveghere așteaptă ca să întâmpi pe Hristos cu îndelem de ungere și îți vă dați ei cămăra cea dumnezească slavii sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine zidul cel nebirit, întărirea mântuirii născătoare de Dumnezeu, Fecioare, te rugăm. Sfaturile celor potrivnici le risipește între starea poporului tău în bucurie, întoarce țara tău apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Toți în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miliești, care pe toți schimbi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce o să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta, îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește, ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor, amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul a născut pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mărit. În numele Domnului binecuvintează, Părinte.
2: Dumnezeule, milostivește-te!

spune Dumnezeule Părinte Atotputernice, Doamne Fiule, unule născut, Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi, mântuiește-mă pe mine nevrind cu robul Tău, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Iisus Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat am ochii mei la munți, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va dormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de dreapta ta. Ziua soarele nu te va arde, nici luna noapte. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău. Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slujile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noapte ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul. Te va binecuvânta pe Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și purvea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește.

0: Tu, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Pomenește, Doamne, că omul perobitești cu viața greșit, iartă-le că nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, ceea ce poți, celor adormiți să le dau odihnă. Ceea ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernise și ceea ce se te folos tuturor dăruiești, unul neziditorului, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Că spre Tine nădejde și-a pus prefăcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu Sfinții odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi. Unde nu este durere, nici întristare, nici să sfinci viață fără de sfârșit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru Tine cel necăpu Hristos, Dumnezeul nostru, a binevăita încă pe-a. Fericit suntem și noi, folositoare, pe Tine avându-te. Că zi și noapte Te rogi pentru noi, pentru această lăudând Te strigăm Ție. Bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce întâlnă nădejdea învierii și a vieții veșnice au dormit. Părinții și frații noștri și pe toți care în cucerinții și în credință s-au săvârșit ceartelor toată greșeala ce de voie și cea fără de voie. Cea cu cuvântul, cu faptul sau cu gândul și așează pe dânsul în locuri luminoase, în locuri răcuroase, în locuri de undihnă. De unde a fucit doată durerea între starea și suspinul, unde cercetarea feții Tale veselește pe toți sfinții vecii din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite, că ești cu adevărat viața și învierea și odihna robilor Tăi celor adormiți Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea sfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miliește-ne pe noi, Doamne, miliește-ne pe noi, nepricepându-ne din niciun răspuns. Această rugăciune aducem Ție, cu stăpânul noi, păcătoși și răbitori, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miliește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici oamenii fără de legile noastre. Și ca atunci acum cu o milostie și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri. Că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrurilor Tale și mele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim ce ne dăjim pentru Tine și să nu fim prin de nevoie.

Ne rugăm pentru ca să se păzească spunăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boale, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de nevălirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostivul înșiles neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeule nostru, să îndepărteze și să împrăștie.

0: slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale cuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Să ne rugăm pentru pacea lumii, pentru buna sporire și întărirea drepturilor
0: creștine,
1: al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos, pentru părinții slujitorii acestei sfinte catedrale, pentru ostenitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru binecredințiații

Venim să ne închinăm împăratul nostru, venim să ne închinăm și să cădem la Hristos împăratul nostru, venim să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos împăratul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, scutească-te numele Dumnezeului lui Iacob, trimite-ți ajutor din locașul sau cel sfânt și din Sion, sprijinească-te pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta, bine plăcută să-i fie. Ia ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Cura ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său, puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am sculat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi. În orice zi te vom chema. Doamne, întru puterea ta se va veseli împăratul și întru mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, i-ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veseli vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune vei pe ei ca un cuptor. Pune vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa, îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta. Cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Este, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruința binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește-i Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebirită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obștea dreptmăritorilor creștini, mântuiește pe cei ce rânduiți să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu.

Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare.

bunăvoire. Slavă între cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au înmulțit cei ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latumă că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert, dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit, sculat-o m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu ițimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu, ca o sarcină grea păsată au peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit m-am și m-am gârbovit până în sfârșit, toată ziua mâhnindu-mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte, răcnit am din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o mătăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut, și cei de-aproapei mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu, și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni, și figleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea, s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au înmulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru mâne mă defăimau, că urmam bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine, ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine, nașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului, da, se vor în mâinile sabiei părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a ascupat gura celor ce greiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine, că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-a umplut de rele sufletul meu și viața mea de iad s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți slobod. Ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Usumau în groapa cea mai de jos, într-o cele întunecate.

Toate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-ai adus peste mine. Depărtat ai pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amuriciunelor. Închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâinile tale și înfricoșările tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtat ai de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe cel ce umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor cale vulturului tinerețile tale. Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. Pe el a cunoscut zidirea noastră, adusă-și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori. Că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui cei puternici la virtute, care faceți cuvântul lui și auziți glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slugile lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile lui, în tot locul stăpânirii lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioșia ta, auzi-mă întru dreptatea ta. Să nu intri la judecată cu robul tău, că nimeni din cei vinuie drept înaintea ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întunerica morții, cei din veacuri, mâhnit este Duhul în mine și inima mea încreminită în lăuntrul meu. Adus mi-am aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Însă am către tine mâinile mele, sufletul meu, ca un pământ însătoșat de grabă, auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Păsă-o dimineața mila ta, că la tine mea nădejde, arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății, pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Pentru dreptatea ta scoate din ecaz sufletul meu, fă bunătate, desârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Auzi-mă, Doamne, întru dreptatea ta, să nu intri la judecată cu robul tău. Duhul tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia.

0: nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm. Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne,
0: pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți.

0: Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Bine este a ne mărturisi Domnului și a cânta numele Tău prea înaltă, vesti dimineața mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea, am saltire cu 10 strune în cântece din alăută. Că mai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-o lucrurile mâinilor Tale mă voi bucura. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, adânci cu totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea, când răsar păcătoșii ca iarba și să-i vezi toți ce fac fără de legea, ca să piară în veacul veacului, iar Tu preanalt ești în veac, Doamne. Că iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți cei ce lucrează fără de legea, și se va înălța fruntea mea ca ai norogului și bătrânețile mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei viclen ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va înmulți. Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unde se vor spori și binevietuind vor fi ca să vestească. Drept este Domnul Dumnezeul nostru și nu este nedreptat într-o dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat. Îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti. Gata este scaunul Tău de atunci, din veac ești Tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile glasurile lor, ridicat vor râurile valurile lor cu glasuri de ape multe. Minunate sunt înălțările mării, dar minunate sunt pentru cele înalte, Domnul. Mărturile Tale s-au adeverit foarte. Casei Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneală a grăit. Înalță-Te, Cel ce judeci pământul, răsplătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli. Până când vor spune și vor grăi nedreptate. Grei vor toți cei ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au asuprit și moștenirea Ta au apăsat-o. Pe văduvă și pe orfani au ucis. Și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul, nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob. Înțelegeți dar cei neînțelepți din popor și ce nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a sădit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa. Cel ce învață pe om cunoștința Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele până ce se va săpa groapă păcătosului. Nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi. Până ce dreptate se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? De nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășluit în iad sufletul meu. Când am zis, s-a clătinat piciorul meu, mila Ta, Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au înmulțit durerile mele în inima mea, mânghierile Tale au veselit sufletul meu. Va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegiuiri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi. Dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu, ajutorul nădejdii mele, și le va răsplăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorul nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui. Că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare este peste tot pământul, că în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că Lui este mare și El a făcut-o pe ea și uscatul, mâinile Lui L-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinii Lui. O, de i-ați auzit glasul care zice să nu vă învârtoșați inimile voastre, ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima și ei nu au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Vestiți între neamuri slava Lui întru toate popoarele minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. De toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său. Aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, să tremure de fața Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecavă popoare într-o dreptate. Să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zguduie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe. Nor și neguri împrejurul Lui, dreptate și judecată sunt izbânda tronului Său, foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi. Luminată au fulgerele Lui, lumea văzută și s-a cutremurat pământul, munții ca ceara s-au topit de fața Domnului, de fața Domnului a tot pământul, vestite au cerurile dreptatea Lui și au văzut toate popoarele slava Lui. Să se rușineze toți cei ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți în cerul Lui auzita și s-a veselit Sionul. Și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel prea înalt peste tot pământul, înălțat Te-ai foarte mai presus decât toți dumnezeii. Cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei. Lumina a răsărit dreptului și celor drepți cu inima veselie, veseliți-vă dreptilor în Domnul și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea Sa înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea Sa. Omenita mila Sa lui Iacob și adevărul Său casei lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați Lui Dumnezeu tot pământul, cântați, vă bucurați și cântați. Cântați Domnului cu aleută, cu aleută și în sunet de psaltire. Cu trâmbiță și în sunet de corn, strigați înaintea împăratului și Domnului. Să se zguduie marea și plinirea ei, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, munții se vor bucura de fața Domnului, că vine, vine să judece pământul. Judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele, șade pe heruvim, să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele, să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este. Și cinstea împăratului iubește dreptatea, Tu ai întemeiat dreptatea, judecată și dreptate în Iacob Tu ai făcut. Înălțat pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemat-au pe Domnul și El i-a auzit în stâlp de nor grea către ei, că păzeau mărturile Lui și poruncile pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu i-ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și l-ai răsplătit și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțele Lui încântări, lăudați-L pe El. Cântați numele Lui, că bun este Domnul, în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta Ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege, mergând pe cale fără de prihană. Când vei veni la mine, umblat am într-o nerăutate inimii mele în casa mea. Nu am pus înainte ochilor mei lucru nelegit, pe călcătorii de lege am urât. Nu s-a lipit de mine inima îndărătnică, pe cel rău care se depărta de mine nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea n-a ascuns pe vecinul său, pe acela l-am izgonit. Cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela nu am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să-și adă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea. Nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptății, nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineți voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
0: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce a înțelepțit pe pescar mai mult decât pe cuvântătorii cei scusiți și ai trimis ca pe niște propovăduitori în tot pământul, cu negrăită iubirea de oameni, Hristoase Dumnezeule, printrând și întărește biserica ta și credincioșilor, trimite-le binecuvântarea ta, unule milostivii și viitorule de oameni. Văzând pescarii pe neamuri și învățând marginile pământului să se închine ție, Hristoase Dumnezeule, împreună și Tatălui și Duhului, printrând și întărește credința cea dumnezeiască și popoarelor, trimite-le acum milele tale, ceea ce singuri într-o sfinți te odihnești. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Părtașa ai firii celei dumnezeiești, ne-am făcut prin tine născătoare de Dumnezeu, pururea Fecioară, că ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat. Pentru aceasta, după datorie, toți cu dreaptă credință te mărim. Dumnezeu, din îndurare, sărăcind, v-a trimis pe voi apostolilor în lume, îmbogățitori, ca prin sărăcia propovăduirii să arătați celor de la margini avuția cea cerească. În aceștia, îmbogățindu-ne cu credința cea dumnezească, le-o dăm cu dreaptă credință dumnezească voastră pomenire. Din Dumnezeu ești apostoli, ucenici și înșiși văzătorii înțelepciunii lui Dumnezeu, neînțeleaptă înțelepciunea înțelepților și a cuvântătorilor celor iscusiți, a făcut-o de rușine și cu simplitatea propovăduirii pe neamurile au înțelepțit ca să laude cu dreaptă credință pe unul ziditorul și Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce sunt în necazuri și nevoi ajutătoare și folositoarele și născătoare de Dumnezeu, dăruind celor deznădăjduiți nedejde și curățind bolile celor netămăduite născătoare de Dumnezeu prelăudată. Pentru aceasta roagă-te, Domnului, pururea pentru noi. Cu razele minunilor, Sfinte Ierarhie Nicolae, toată lumea o luminești și risipești întunericul nevoilor și gonești pornirea primejdilor, fiind prea fierbinte apărător. Apostol, mucenici, proroci, ierarhi, cuvioși și drepți, care bine ați săvârșit lupta și credința ați păzit, având îndrăznire către Mântuitorul pe acesta, ca pe un bun, rugați-L pentru noi să mântuiască sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce singură fără sămânță ai născut pe Dumnezeu și după minunata naștere rămas curată, la tine cad prea curată cu frică și cu credință strigând, izbăvește-mă din patimi și din boli cumplite și din toată nevoia.
2: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de legi m-am zămislit și în păcat m-a născut Maica mea, că iată, adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi văit, jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Păi bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței. Într-o adânc de demult, puterea cea prea într-armată a necat toată oastea lui Faraon, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a prea slăvit. Într-o adânc de demult, puterea cea prea într-armată a necat toată oastea lui Faraon, iar cuvântul întrupându-se a nimicit păcatul cel cu totul rău, Domnul cel prea înalt, căci cu slavă s-a prea slăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fulgere ale dumnezeieștii lumini, prin credință, făcându-vă luminați apostoli ai Mântuitorului, cu totul mă luminați pe mine, cel întunecat de negura desfătărilor, pe care toată viața mea în nepăsare mi-a petrecut. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fulgere ale dumnezeieștii lumini, prin credință făcându-vă luminați apostole ai Mântuitorului, cu totul mă luminați pe mine, cel întunecat de negura desfătărilor și care toată viața mea în nepăsare mi-am petrecut. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ucenici și prieteni ai lui Hristos, pe mine care m-am făcut prieten al vrăjmașului prin iubirea răutăților, izbăviți-mă de aceasta, ridicând sufletul meu către dragostea celui ce din bunătate a iubit neamul omenesc. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Smerite suflete al meu, grăbește să te pocăiești mai înainte de moarte și pe tine însuți cel omorât plânge-te, pentru ca acela care a înviat pe Lazar cel mort de 4 zile să te învieze și pe tine ca un îndurat pentru rugăciunile apostolilor tăi. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Având pe Îngerul cel Ceresc mai înainte slăvit, însemnător al nașterii celei dumnezeiești, te-ai arătat Înger Pământesc și om ceresc înainte mergătorului. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu înălțimea vieții cele mai presus de fire, ca un cer și ca o tărie cuvântătoare te-ai arătat, câștigând pe Hristos ca pe un soare în mijloc și virtuțile ca niște stele. Sfântă Preacuvioasă Măceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu grija continuă a morții celei de-a pururea, luminându-ți sufletul, Măceniță Fevronia, ai alergat către înălțimea muceniciei, aducându-te lui Hristos prin mulțimea chinurilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu ostenelile sihăstriei arătat lucrând holda inimii tale, muceniță, ai cules cu chinuire cununile mucenicilor, cântând Dumnezeului nostru că s-a prea slăvit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce toate le zidește cu puterea, din tine Maica lui Dumnezeu s-a întrupat, pe care cu dreaptă credință, dorind Fecioara Fevronia, prin mucenicie s-a adus către dânsul. Înflorit apostiul ca un crin, Doamne, biserica această arpa păgânilor prin venirea ta, pentru care s-a întărit inima mea. Înflorit apostiul ca un crin, Doamne, biserica această arpă a păgânilor prin venirea ta, pentru care s-a întărit inima mea. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Învățător având măriților pe înțelepciunea Tatălui în Duhul, înțelepciunea elinească de rușine ați făcut-o vrednicilor de minune de Dumnezeu văzători. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Învățător având măriților pe înțelepciunea Tatălui în Duhul, înțelepciunea elinească de rușine ați făcut-o vrednicilor de minune de Dumnezeu văzători. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dezlegați nerodirea sufletului meu prea lăudaților și faceți-l să aducă roada cea bună a faptelor bune, ca niște prea cinstiți și singuri văzători ai cuvântului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel rău otrăvit acum de înveninata mușcare a vrăjmașului, vindecă-mă cu rugăciunile apostolilor tăi, făcătorule de bine al tuturor, mult milostive. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Odrasla cea cu multe flori a pântecelui celui neroditor, arată sufletul meu cel fără de rod, mult roditor de faptele cele bune, ca o vie roditoare ce izvorăște strugurii cei dulci ai virtuților. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din rădăcina cea cu adevărat sfințită și din sămânța cea curată a odrăslit ramură înfrumusețată și roditoare de sfințenie. Și pe Hristos, cel ce a răsărit din Iesei, rădăcina cea dumnezeiască, odrasla cea purtătoare de viață, o ai botezat fericite. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suspinurile cele neîncetate și lacrimi dese inimă înfrântă și duh smerit, plângerea cea lucrătoare de lumină și căldura umilinței și pururea fiitoare dorire, dăruiește-mi-le mie prea lăudate. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Odrăslind din rădăcina cea de pe pământ, odrasla cea pururea înfloritoare și înfrumusețată a firii, ai odrăslit pe Hristos, floarea dumnezeirii, prea curată stăpână, căci te închipuia pe tine toiagul lui Aaron. Sfântă prea cuvioasă muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Întru Duhul ai purtat, întru Duhul ai putut a coborâ sprânceana cea tiranică și necredința multor zei, mărită Fevronia. Sfântă prea cuvioasă muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tu ai întărit acum, stăpâne, cu mâna ta cea tare pe vestita Fevronia, care s-a trudit ca o muceniță. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, tăindu-ți-se trupul pentru Hristos, prea înțeleaptă, curată, mucenicește, ai lucrat desfătarea raiului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lăudată muceniță Fevronia, te-a aflat pe tine Maica lui Dumnezeu prea curată, ajutor și pe tirania rușinată.

Mirele meu cel prea dulce, Hristoase, a strigat Fevronia, nu-mi este mie cu a nevoia a merge pe urma ta. Căci dulceața dragostei tale a întraripat sufletul meu cu nădejdea și frumusețea milostivirii tale, a îndulcit inima mea, ca să beau paharul pătimirii după tine, ca să mă numesc și vrednică adânțui în cămară împreună cu fecioarele cele înțelepte. Pentru aceasta, prea cuvioasă, răbdătoare de chinuri, cinstind nevoințele ostenenilor tale, te rugăm pe tine, roagă-te să nu ni se închidă ușile cămării. Rodul lui Zaharia, floarea celei neroditoare, s-a născut nouă astăzi din făgăduință, cinstitului Ioan, înainte mergătorului Hristos, și săltând în pântecele Maicii lui, înaintea nașterii, propovăduiește pe ziditorul tuturor. Acesta a descoperit dumnezeiască arătarea cea de negrăit și mântuitoare. Pe acesta toți să-L cinstim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Dorind de Hristos cel frumos într-o podoabă, de grabă ai mers către luptele cele mari, prin care ai omorât de tot pe începătorul răutății, din ale cărui curse, cu multe vicleniri, izbăvește-mă prin rugăciunile tale, Fevronia, îndreptându-mă către dumnezeiasca pocăință. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare de Dumnezeu Fecioară, ceea ce ești fără de mire prea curată, care singură ești sprijinitoare și acoperământ credincioșilor, pe toți cei care către tine avem nădejde, izbăvește-ne de primejdii și de scârbe și de cumplitele nevoi, cu rugăciunile tale împreună cu cinstitul înainte mergător. Nu sol, nici înger, ci Tu însuți, Doamne, venit ai întrupându-te din Fecioară și m-ai mântuit și pe mine omul întreg. Pentru aceasta strig ție, slavă puterii tale, Doamne! Nu sol, nici înger, ci Tu însuți, Doamne, venit ai întrupându-te din Fecioară și m-ai mântuit și pe mine omul întreg. Pentru aceasta strig ție, slavă puterii tale, Doamne! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Pe mine cel totdeauna flământ și istovit de foame, satură-mă de hrana mântuirii, cel ce ești singur fără de moarte, pentru dumnezeieștile rugăciuni ale celor ce te-au propovăduit în toată lumea. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Pe mine cel totdeauna flământ și istovit de foame, satură-mă de hrana mântuirii, cel ce ești singur fără de moarte, pentru dumnezeieștile rugăciuni ale celor ce te-au propovăduit în toată lumea. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! La marea cea lumească ai suit, iubitorule de oameni, pe toți preamăriții tăi apostoli, care au tulburat apele cele sărate și amare ale necredinței. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi! Cei ce ați răsărit pe soarele Hristos, celor din întuneric, pe mine cel ce zac într-un întunericul păcatului, iluminați-mă prea lăudaților, izgonind gândurile cele rele ale inimii mele. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Nu poate gura omenească a te lăuda pe tine, pe care te-a lăudat gura lui Hristos, cea dulce și izvorătoare de miere, și plină de viață și dătătoare de cuvânt tuturor. Primește dar cântarea mea și această rugăciune, cel ce știi dragostea mea. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Curată s-a arătat inima ta înainte mergătorule, încăpere de mir al Duhului celui Sfânt, care frumos miroase cu faptele cele bune, cu tămâia înțelegerii, cu dulceața facerilor de bine. Deci fericiți sunt toți cei curați cu inima, că pe Dumnezeu, zice, aceia îl vor vedea. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Tăieșul securii de rădăcină se apropie și se mărturisește că tot pomul care nu face roadă bună, cu tărie se taie și în focul ghienei se aruncă. Pentru aceea, suflete al meu, cutremură-te și adu roade de pocăință. Sfinte Ioane, înainte mergătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca cel ce ai avut viața în ceruri, dobândit ai cetatea care își are temelia neclintită. Că nu ai poftit cetate aici, ci Ierusalimul cel ceresc, pe cel slobod Aievea, pe Maica lui Pavel, pe Sionul cel de sus. Sfântă preacuvioasă muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nici de cum nu este prihană întru tine prea lăudată Fevronia, căci tu întru amândouă părțile te-ai silit a plăcea mântuitorului tău și iubitului celui dorit, fiind împodobită cu ostenelile sihăstriei și cu chinurile mucenicilor, cugetătoare de Dumnezeu prea fericită. Sfântă preacuvioasă muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.
din vremea unghiilor celor prea crude. Ai dorit de izvorul cel pururea curgător al dragostei, care este dorit de toate cele cuvântătoare, de care dorind ai suferit durerile chinurilor, fiind arsă cu foc și lipsită de mădulare, muceniță Fevronia, lauda fecioarelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind hrănită cu cuvintele lui Dumnezeu, înțelepțită de Dumnezeu și purtând în chip sfințit scripturile cele sfinte, dumnezeiește ai întins cuvântul mântuirii celor ce doreau de dânsul și ți-ai luat plățile învățăturii, îmbogățindu-te cu măririle mucenicilor, muceniță. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa luminii te-a arătat tuturor celor din întuneric, prea curată, căci ai strălucit pe soarele dreptății, pe Hristos, lumina cea necuprinsă, cuprins în trup, cu ale cărui luminări, întărindu-se Fevronia, a câștigat acum lauda mucenicilor. Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele Tău, Începătorul Luminii. Mijlocitor între Dumnezeu și oameni, te-ai făcut, Hristoase Dumnezeule, că prin tine, Stăpâne, am aflat calea care duce din noaptea necunoștinței la Părintele Tău, Începătorul Luminii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Marele păstor, pe dumnezeiești săi ucenicii a trimis ca pe niște oi în mijlocul lupilor, ca să prefacă pe aceștia cu dumnezeiasca puterea botezului și cu frumusețea cuvintelor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Marele păstor, pe dumnezeiești săi ucenicii a trimis ca pe niște oi în mijlocul lupilor, ca să prefacă pe aceștia cu dumnezeiasca puterea botezului și cu frumusețea cuvintelor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiasca lumină, inimile celor din întuneric, din întunericul înșelăciunii le-ați luminat apostolilor. Pentru aceea vă rog, luminați-mă, fericiților, pe mine, cel întunecat de negura dezmierdărilor. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ticălosule suflet, mai înainte de sfârșit grăbește-te de te pocăiește, strigând către Domnul, greșit am ție, Stăpâne, iartă-mă pentru apostolii tăi și mă mântuiește ca un îndurat. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Limba cea ritoricească și cuvintele celor ce tună filozofie și puterile graiurilor celor ce cu numărul aleargă și cu așezare și înțelegerea cea cu împletituri înalt glăsuitoare nu pot după vrednicie a te lăuda pe tine. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nor purtător de grăsime care aduci ploaia înțelegerii și pe cei topiți de tot de văpaia necunoștinței îi răurez cu rouă neîncetat înainte mergătorului, Hristos te-a arătat pe tine. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu harurile neputrejunii și cu dumnezeiești faceri de bine și cu daruri mă îmbogățește pe mine care am sărăcit și sunt gol de tot felul de fapte bune și mă îmbracă cu izbăvitorul tău acoperământ ca și cu o haină dumnezeiască. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Gânduri spurcate și cugete lucrătoare de putrejune, odrăslind sufletul meu, cu mărăcinii patimilor s-a împădurit, pe care materie, curățindu-o cu focul rugăciunilor tale, cele învăpăiate, fericite, frica lui Dumnezeu, seamănă în el. Sfântă preacuvioasă, muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înfrumusețatul te-ai țesându-ți ție porfiră din sângerile tale, muceniță. Despuiatul ți s-a trupul și ai lepădat haina patimilor, căci stând înaintea divanurilor la judecată, ai revenit goliciunii lui Hristos, o Fevronia. Sfântă preacuvioasă, muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Aprinzându-ți se sufletul de dragostea mirelui tău celui înțelegător și fiind înduplecată de frumusețile lui cele nepieritoare, ai răbdat, muceniță, tăierea mâinilor și durerile bătăilor, Fevronia, lauda mucenicilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Tăindu-ți se picioarele, ai alergat pe calea dumnezeieștilor mărturii și te-ai mutat către cel născut din Sfânta Fecioară, intrând cu veselie în rai, Fevronia, Fecioară Mireasa lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din milostivire ai luat milostivirea asupra omenirii, cel ce ești împodobit cu înălțările cele prea înalte ale dumnezeieștii slave, luând din pântecele Fecioarei trup însuflețit și cuvântător, prin care ai omorât moartea.
Într-o adâncul greșelilor fiind învăluit, chem adâncul cel neistovit al milostivirii tale, scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Într-o adâncul greșelilor fiind învăluit, chem adâncul cel neistovit al milostivirii tale, scoate-mă din stricăciune, Dumnezeule. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce aveți din belșug apa cea vie, sufletul meu cel topit de arșița păcatului, adăpați-l, vă rog, ucenicii ai Mântuitorului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce aveți din belșug apa cea vie, sufletul meu cel topit de tot de arșița păcatului, adăpați-l, vă rog, ucenicii ai Mântuitorului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceruri înțelese cu mintea fiind de Dumnezeu, străluciți apostoli, negrăita slava lui Dumnezeu o propovăduiți, pe care rugați-vă să o dobândim noi toți. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. În Noian, fiind eu cumplit înviforat, alerg la tine, o cărmuitorule a toate, pentru rugăciunile apostolilor tăi, către limanul mântuirii îndreptează-mă. Sfinte Ioane, botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca și când ai fi fost netrupesc și nematerialnic, botezătorule, nemurirea celor nematerialnici învățându-te în Mântuitorul și materialnicul tău trup, cu desăvârșită iubire de înțelepciune te-ai împodobit postind și te-ai făcut părtaș firii celei îngerești și celei omenești. Sfinte Ioane, botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prea luminos este între stele soarele, între anotimpuri mai dulce este primăvara, iar în toată adunarea sfinților tu ești ca un soare deasupra stelelor, cu neasemănată mărire peste toată ființa îmbogățindu-te. Sfinte Ioane, botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mare apărătorule al creștinilor, mângâietor cald al păcătoșilor, retor al împărăției cerurilor, cel ce aduci în împărăție prin botezul cel dumnezeiesc, propovăduitorule al pocăinței, întărește-mă pe mine cu chipurile pocăinței. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Tu ești scara stăpână de opotrivă cu cerul, fiind întinsă de la pământ până la cer. Tu, într-adevăr, ești ușa cea neumblată și mai vârtos, năstrapă cu totul de aur și pod care treci la ceruri și deschizi suișurile către viață. Sfântă Preacuvioasă Muciniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sor Patru Sacruzimea cea fără de Dumnezeu și semeață a lui Semin, cel rău credincios și purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru toți, a cerut sângele tău mărită și prin răbdarea ta s-a mântuit dumnezeiescul Lisimah. Sfântă Preacuvioasă Muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sor Patru Sacruzimea cea fără de Dumnezeu și semeața lui Selin, cel rău credincios, purtarea de grijă a lui Dumnezeu pentru toți, a cerut sângele tău mărită și prin răbdarea ta s-a mântuit dumnezeiescul Lisimah. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Înțelepțita și purtătoarea de Dumnezeu, Vriena, îndreptându-te pe tine, Fecioară, cu învățături, te-a arătat luminătoare, arătătoare de Dumnezeu și nici de cum nu și-a pierdut nădejdea, căci te-a adus pe tine către Hristos, mireasă nespurcată, Fevronia. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cămara cea de mire și însuflețita stăpânului care a luminat, strălucește cu razele cele luminoase ale Fecioriei, strălucind ca și crinul în mijlocul tulburării spinilor, născătoare de Dumnezeu cea prea curată, care cu bună podoabă după vrednicie să fie slăvită.

0: iară și iară în pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește!
0: Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră,

0: Ești împăratul păcii și mântuitorul sufletelor noastre și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ceea ce mai înainte era stearpă, astăzi pe înainte mergătorului Hristos naște și El este plinirea a toată prorocia. Căci pe cel pe care prorocii mai înainte l-au propovăduit, pe acesta în Iordan, mâna punându-și, s-a arătat cuvântului lui Dumnezeu, proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Pe Iisus Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, Isaia odinioară și toți prorocii în chipuri și în umbre l-au văzut, iar acesta a fost mai mare proroc decât aceea precum scrie. Căci pe Dumnezeu cuvântul pe care aceia l-au prorocit, acesta l-a văzut în trup și l-a pipăit. Mai înainte de naștere, prin săltările sale, a vestit bucurie la toată lumea, că mai înainte de venirea cuvântului s-a arătat proroc, propovăduitor, împreună și înainte mergător. Sinaxară în această lună, în ziua 25-a, pomenirea Sfintei Preacuvioase Mucenițe Fevronia. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Orentie, Farmachie, Eros, Firm, Firmin, Chiriac și Longin, care erau frați. Tot într-o această zi, pomenirea ajutorului celui mai presus de cuvânt și de toată nădejdea, ce ni s-a dat nouă de la Marele Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos prin rugăciunile celei ce mai presus de fire l-a născut pe dânsul, asupra celor ce și pe mare și pe uscat înconjuraseră împărăteasa cetăților Constantinopolul și care au fost dați desăvârșiți spre pierzare. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintelor Cuvioase Mucenițe Leonida, Livia și Evtropia, care s-au săvârșit una prin foc, iar celelalte prin sabie. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Simon, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Dionisie, ctitorul Sfintei Mănăstiri, înainte mergătorului din Muntele Atos, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Dometie, prietenul Sfântului Dionisie și egumenul aceleiași mănăstiri, care cu pace s-a săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Noului Cuvios Mucenic Procopie, care s-a nevoit în anul 1811. Cu ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege, înaltă văpaia a aprins, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu roa Duhului, cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Porunca cea potrivnică lui Dumnezeu a tiranului călcător de lege, înaltă văpaia a aprins, iar Hristos a întins tinerilor celor cinstitori de Dumnezeu roa Duhului, cel ce este binecuvântat și preaslăvit. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu focul Dumnezeiescului Duh, aprinzându-vă apostol, cărbunii înșelăciunii i-ați stins, și iubirea de Dumnezeu și inimile tuturor credincioșilor ați aprins-o. Pentru aceea, cu mare glas, vă cinstim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cu focul Dumnezeiescului Duh, aprinzându-vă apostoli, cărbunii înșelăciunii i-ați stins, și iubirea de Dumnezeu și în inimile tuturor credincioșilor ați aprins-o. Pentru aceea, cu mare glas, vă cinstim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Lumea și pe cele din lume, nesocotind, ați iubit pe Hristos, pe Cel ce cu trupul a viețuit în lume printre oameni. Pe acela rugați-L, dumnezeiește apostoli, ca să mă păzească în viață de toate răutățile. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Judecătorule prea drepte, cunoscătorule de inimi, Cel ce însuți știi păcatele mele cele ascunse, în ceasul judecății să nu mă osândești, nici să mă trimiți în foc, pentru rugăciunile apostolilor tăi. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Culmea prorocilor, pe cetate a apostolilor și începerea pusnicilor, săvârșirea dreptilor, întărirea mucenicilor, Hristos te-a arătat pe tine fericit, adevăratul cap a toată biserica. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Culmea prorocilor, pecetea apostolilor și începerea pusnicilor, săvârșirea dreptilor, întărirea mucenicilor, Hristos te-a arătat pe tine fericite, adevăratul cap a toată biserica. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din pântecele Maicii tale te-a umplut de Duhul Sfânt înainte mergătorului și băutura amețitoare și vin nu ai băut, precum a zis părintelui tău îngerul, pentru aceea înaintea lui Dumnezeu te-a numit mare. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce a botezat pe oameni cu foc prin Duhul Sfânt mai înainte, cu focul ghienei îi va boteza mai pe urmă, pe cei ce nu cred lui, de al căror botez amar Botezătorului izbăvește-mă. Sfântă Preacuvioasă Muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râuri de tămăduiri izvorăști celor ce cu credință aleargă la biserica ta Fevronia cinstită și strigă lui Hristos, bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, îndeci. Sfântă Preacuvioasă Muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râuri de tămăduiri izvorăști celor ce cu credință aleargă la biserica ta, Fevronia cinstită, și strigă lui Hristos: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. O, cât este de bună neguțătoria ta, cugetătorule de Dumnezeu, căci în loc de puțin sânge al trupului, ai luat în schimb împărăția lui Dumnezeu prea lăudată, strigând: Bine ești cuvântat, Doamne Dumnezeule, în veci, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împreună cu cetele fecioarelor dănțuiești Fecioară Fevronia, vrednică de laudă, strigând către Fecioara și Maica lui Dumnezeu: Bine este cuvântat rodul pântecelui tău preacurat. Cuptorul cel cu focul, oarecând în Babilon lucrările...

Pogorându-se peste voi în chipul focului, Mângâietorul Duh v-a făcut ca niște făclii care au ars pe păgâni, iar pe toți credincioșii i-a luminat, dumnezeieștilor apostoli ai cuvântului. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Inima mea cea neîndreptată și cumplit înviforată de patim, îmi vindecă îndurate, rogumă, și sufletul meu îl luminează și mintea mea cea plecată spre răutate, îndrumează-o cu rugăciunile ucenicilor tăi. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suspină suflete cu amar lăcrimează și pe tine însuți mai înainte de sfârșit te plânge, mai înainte până ce nu te va ajunge plângerea cea fără mângâiere și strigă către ziditorul tău, Stăpâne, fii mie milostiv pentru rugăciunile apostolilor tăi. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Apă dulce de băut le-a izvorât semințiilor lui Israel, celor neplecate și neînțelegătoare, prin lovirea toiagului, piatra cea fără de omezeală și vârtoasă și netăiată, iar din coapsele cele sterpe și neroditoare nouă ne-a curs râul vindecărilor. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu laude să săvârșesc pomenirea ta, prorocule, soborul dreptilor, mulțimea prorocilor, oștile mucenicilor și alcătuirea pusnicilor, cetele preacuvioșilor și ale tuturor sfinților, că pomenirea dreptilor adevărat este cu laude. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cerul cel însuflețit, cel înfrumusețat cu faptele cele bune și cu stelele, soarele cel cu străluciri și cu razele de aur, sfeșnicul darului, comoara Duhului, marele propovăduitor al împărăției, de Dumnezeu insuflatul, retorul, limba cea glăsuitoare ca tunetul, trâmbița cea mare, înainte mergătorul să fie lăudat. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Străină minunată și înfricoșătoare este minunea nașterii tale, celei cu cuvință de întristare și înstrăinare și preaslăvită. Marie întru tot lăudată, că pe Domnul Slavei, înaintea căruia stau heruvimii și serafimii, pe unul dintre ime neschimbat, neasemănat, neamestecat l-ai născut mai presus de fire întrupat din tine. Sfântă preacuvioasă muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luminați să săvârșește acum pomenirea ta, Fevronia, luminând cu străluciri luminoase, căci te-ai împreunat cu lumina și te-ai făcut purtătoare de lumină, strigând Făcătorului de lumină și Dătătorului de lumină. Tineri, bine-l cuvântați, preoți, lăudați-l, popoare, preanălțați-l întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat-o te-ai minunată mai înainte de sihăstrie, și mai pe urmă te-ai luminat mucenicește prea lăudată, căci tu ai alergat pe urma celui dorit al tău, Fecioară luminată. Sânii tăi sunt mai plăcuți decât vinul, tăindu-se pentru dreapta credință, Fevronia, și cu mirosul mirurilor tale aduci bun miros celor credincioși. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Fiind îngreunat de greșeli și înconjurat de întreitele valuri ale patimilor, scap la acoperământul tău, Fevronia prea lăudată, căutând dezlegare amândurora și ca o minunată ce ești și aleasă stăpânului, nu mă trece cu vederea când strig. Și prin rugăciunile tale răpește-mă din cursele cele pierzătoare de suflet, cugetătorule de Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Limbile cele ritoricești nu pot să te laude pe tine, născătoare de Dumnezeu Marie, mireasă dumnezeiască, că tu, Fecioară preacurată, din pântecele tău cel fecioresc, și neispitit de nuntă, ai născut pe Dumnezeu, Cel ce este peste toate, căruia acum Fevronia strigă cântând, popoare, preanălțați-L întru toți vecii.

0: cuvântul ai născut, pe tine cel cu adevărat, născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Mi-a făcut mie mărire cel puternic și sfânt.

Fiul Părintelui Celui Fără de Început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioare, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe născătoarea de Dumnezeu, cea întru tot lăudată, o mărim. Fiul Părintelui Celui Fără de Început, Dumnezeu și Domnul, întrupându-se din Fecioare, s-a arătat nouă ca să lumineze pe cele întunecate și să adune pe cele risipite. Pentru aceasta, pe născătoarea de Dumnezeu, cea întru tot lăudată, o mărim. Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel osândit, pe mine cel neîndreptat, care am nesocotit poruncile tale și amăgirilor diavolești, fără de minte am urmat. Întoarce-mă, Doamne, cu rugăciunile apostolilor tăi. Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel osândit, pe mine cel neîndreptat, care am nesocotit poruncile tale și amăgirilor diavolești, fără de minte am urmat. Întoarce-mă, Doamne, cu rugăciunile apostolilor tăi. Sfinților Apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Apostoli slăviți, apostoli fericiți, ucenici ai Mântuitorului, preanțelepți propovăduitori, păziți-mă de toată vătămarea, de toată urgia, de tot păcatul, de toată strâmtorarea și de feluritele călcări de poruncă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Suflet neîndreptat, aducând și cuget îngropat în noroiul păcatelor, inimă spurcată și gând închinat, stric ție, iubitorule de oameni, cu îndurarea ta miluiește-mă. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată ție, stăpânului meu și căldurosului sprijinitor al sufletului meu, îți aduc această smerită aducere, slujirea cea de rob fericite, cu bună înțelegere, împlinindu-o spre care ia aminte, mai înainte de fapte, năravul, iubindu-l, și mai înainte de dar, voința. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe tine fericite, care ești preacurată, rudenia preacuratei Fecioare, cu întinate și necurate buze te rog, spală-mi trupul cel spurcat și necurat și întinat cu desfătările. Curățește-mi Duhul și sufletul mi-l sfințește. Sfinte Ioane, Botezătorule, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Tăinuitorule al cămării celei cerești, al mirelui Hristos, adevăratule prieten care stai și-l auzi, și-i auzi glasul cel de bucurie și vrednic de mire, împreună cu cei binecuvântați ai glăsuit celui frumos. Așadar, arată-mă moștean și pe mine al Dumnezeului, care ne cheamă într-o moștenire a împărăției. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Prea curată Fecioară, Maica lui Dumnezeu, cleștele cel de serafim însuflețit al cărbunelui celui nematerialnic, care arde spinii sufletelor și scaunul cel purtător de văpaie al celui ce este purtat de heruvim. Spinii sufletului meu arde-i cu focul cel nematerialnic și din focul cel nestins mă izbăvește. Sfântă Preacuvioasă Muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. O dumnezeiască porumbiță a stăpânului, oleită cu străluciri de feciorie, la trup luminată cu chinurile, cea cu aripile aurite, prin razele cele cu chip de aur ale mărturisirii tale și ale dumnezeieștilor tale sânjuiri, luminează de plin pe cei ce te laudă pe tine. Sfântă Preacuvioasă Muceniță Fevronia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin cuget gol, împreunându-te cu gândul, Fevronia, cugetătoare de Dumnezeu, ai ajuns dorirea cea desăvârșită și te-ai învrednicit, adobândit sfârșitul cel fericit, luminat împărățind acum împreună cu Hristos mirele tău, în cămări de nuntă negrăite, petrecând într-o veselie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca niște râuri pornite cu sunet, izvorăște măduiri celor ce cu credință aleargă la cinstita ta raclă, Fevronia, cea cu chip dumnezeiesc, ceea ce însă ți ești chip al Fecioarei, floarea firii veselitoare, fiica împăratului, care ai întru tine frumusețea dumnezeieștii slave, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îndreptată-i Fecioara, alunecarea femeilor, născând pe cuvântul cel ce poate, ca un bun și puternic, a îndreptat pe cei căzuți, de care Fevronia cea bine lăudată, dorind neîncetat, cu bucurie a strigat, după tine voi alerga. Spăimântatul s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat.

pe Petru și pe Pavel, pe Andrei, pe Ioan, pe Iacob, pe Bartolomeu, și pe Matei, pe Filip, pe Toma, și pe Simon, pe Iacob al lui Alfeu, pe Iuda Tadeul și pe Matia, apostolii Domnului, și pe sfinți evangheliști Marcu și Luca, cu credință toți să-i lăudăm. Apostolii ai Mântuitorului în toată lumea, pe marele arhipăstor și erar și întâiul șezător pe scaunul mirelor, pe Nicolae, tot să lăudăm că pe mulți bărbați și erau să moară fără dreptate, i-ai zbăvit și împăratului și lui Avlavie s-a arătat în vis, stricând cu totul hotărârea lor cea nedreaptă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe prorocul cel din proroc și odrasla celei sterpe, pe cel mai presus decât toți cei născuți din femeie, pe locuitorul pustiului, pe Ioan slăvitul cu psalmi și cu laude și cu cântări duhovnicești să lăudăm. Strigând către dânsul botezătorule al Mântuitorului și înainte mergătorule ca cel ce ai îndrăznire într-o cinstită nașterea ta, roagă pe Hristos să dăruiască pacea lumii și sufletelor noastre mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Necazurile și asuprierile cele rele și multe feluri de patim viforesc smeritul meu suflet. Fecioară neispitită de nuntă, Maica lui Hristos Dumnezeu, sprijinitoare mie, te arată în mare vieții și potolește viforul ce-mi stă asupra, la limanul cel lin al pocăinței și al răsuflării, povățuindu-mă pe mine cel ce alerg spre acoperământul tău. Toată suflarea să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul din cerul, lăudați-L pe lentru cele înalte. Lăudați-L pe toți îngerile, lăudați-L pe toate puterile Lui, lăudați-L pe soarele și luna, lăudați-L pe toate stelele și lumina. Lăudați-L pe cerurile cerurilor și apa cea mai presus de ceruri, să laude numele Domnului, că la zi și s-au făcut, El a poruncit și s-au zidit. Pus ai pe ele în veac și în veacul veacului, legele a pus și nu o vor trece. Lăudați pe Domnul toți cei de pe pământ, balaurii și toate adâncurile, focul, grindina, zăpada, gheața, viforul, toate îndepliniți cuvântul Lui. Munții și toate dealurile, pomii ceruditori și toți cedri, fiarele și toate animalele, teritoarele și păsările cele zburătoare. Împărații pământului și toate popoarele, căpetenile și toți judecătorii pământului, tineri și fecioarele, bătrânii cu tinerii, să laude numele Domnului, că numai numele Lui s-a înălțat, lauda Lui pe pământ și în cer. Și va înălța puterea poporului Lui, cântare tuturor cuvioșilor Lui, fiilor Lui Israel, poporului ce se apropie de El. Cântați Domnului cântare nouă, lauda Lui în adunarea celor cuvioși, să se veselească Israel, cel ce l-a făcut pe El, și fiii Sionului să se bucure de împăratul lor. Să laude numele Lui în cor, în timpane și în saltere, să-i cânte Lui, că iubește Domnul poporul Său și va învăța pe cei blânzi și va izbăvi. Se vor lăuda cuvioși într-o slavă și se vor bucura în așternuturile lor, laudele Domnului în gura lor și săbii cu două tăișuri în mâinile lor, ca să se răzbune pe neamuri și să pedepsească pe popoare, ca să lege pe împăraților nobezi și pe cei slăviți ai lor în cătușe de fier, ca să facă între dâns și judecată scrisă. Slava aceasta este a tuturor cuvioșilor Săi. Lăudați pe Domnul întru sfinții Lui, lăudați-L pe lentru tăria puterii Lui. Lăudați-L pe lentru puterile Lui, lăudați-L pe după mulțimea slavei Lui, lăudați-L pe lentru glas de trâmbiță, lăudați-L pe lentru saltire și în laută, lăudați-L pe lentru timpane și în horă, lăudați-L pe lentru strune și în organe. Lăudați-L pe lângă chimvale bine răsunătoare, lăudați-L pe lângă chimvale de strigare, toată suflarea să laude pe Domnul. Ție slavă se cuvine, Doamne, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și

0: ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ poate într-o mie bunăvoie. Laudăm-te, bine te cuvântăm, închinăm-ne ție, slăvim-te, mulțumim ție pentru slava ta cea mare. Doamne, Împărate Ceresc, Dumnezeule, Părinte Atuțitorile, Doamne, Fiule, unule născut este Hristoase și Duhule Sfinte, Doamne, Dumnezeule, Mielușelului Dumnezeu, Fiul Tatălui, Cel ce ridici păcatul lumii. Miluiește-ne pe noi, Cel ce ridici păcatele lumii, primește rugăciunea noastră, Cel ce șezi de dreapta Tatălui și ne miluiește pe noi. Că Tu ești unul Sfânt, Tu ești unul Domn Iisus Hristos, într-o slavă lui Dumnezeu Tatăl, amin. În toate zilele Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veac și în veacul veacului. Doamne, scăpare Te-ai făcut nouă, neam și neam. Eu am zis, Doamne, miliește, mă vindecă sufletul meu că am greșit Ție. Doamne, la Tine am scăpat, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, că la Tine este izvorul vieții, într-o lumina Ta vom vedea lumină. De mila Ta celor ce Te cunosc pe Tine, învelenicește-ne, Doamne, în ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci, amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit și noi întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție slavă se cuvine. Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

bine și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Altă vreme a vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cerem. Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfrântat, în pace și răspuns bună la înfricoșătoarea judecată.

mărturisit Domnului și a cântat numele Tău prea înaltă, veste dimineața, mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită. Ne-i

0: Mărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta, păzește-n veacul veacului.
1: Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Fie ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut. Pe tine cea cu adevărat.

Nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de minuni, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfintei Cuvioase Mucenițe Fevronie, ale Sfinților Mucenici Orentie și Livia, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinte,

0: pretutindeni pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru

robilor să elevi și studenți Duhul înțelepciunii și al înțelegerii, să le lumineze mintea și cugetul și să le deschidă inima spre primirea învățăturilor celor bune. Domnului să ne rugăm. Pentru ca să se dească în inimile lor începutul înțelepciunii care este frica de Dumnezeu și prin ea să izgonească din inimile lor ușurătățile tinereții și să le

0: toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Însuți Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și pe bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei ce se roagă împreună cu noi.

Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

Sfințește pe cei ce vezi frumusețea casei tale, tu pe aceștia îi răspătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne nădăjduim întru tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum.

0: prea sfântă, curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu Sfinții Zogomenii,
1: pe noi
0: înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
2: Însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor tăi, dându-ne în veacul de acum cunoștința adevărului tău și în cel ce va să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Bun și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos Dumnezeul nostru. Luminând pe cei dintr-un tuneric, veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitori, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenicii Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, costerde s-a mântuit cel după chip, căci luând cruce ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, că acesta e trecător. Și să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor, pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Paraschiva Duhul tău. Urmând cu evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie, pentru aceasta sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Draga ta viață fericită, blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînsedată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Mielușeala ta, Iisuse Fevronia, strigă cu mare glas, pe tine, mirele meu, te iubesc și pe tine, căutându-te, mă chinuiesc. Și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul tău și pătimesc pentru tine ca să împărățesc întru tine. Și mor pentru tine ca să viez pentru tine, ci ca o jertfă fără de prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu iubire mă jertfesc ție. Pentru rugăciunile ei ca un milostiv mântuiește sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce cunoașterea ta ai simțit pântecele Fecioarei și mâinile lui Simeon, care te-a întâmpinat acum le-ai binecuvântat. De cum se cuvine ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pactul meu ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care ai iubit-o.

pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor.

locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai Sfântului.

Și fac bine într-o tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine mare.

Rugăm pentru odihna sufletelor adormiților, robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitor ai sunt locașului acestuia și a robului lui Dumnezeu, Sava, al doilea mitropolitul Moldovei, cu tot neamul lui cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce devo.

0: de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupului care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însă-ți, Doamne, și sufletele adormiților robilor,

Trebuie să fie viu și să nu greșească numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfânt.

Pomenește despre supărnicească și apostolică biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă, ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: La prămâncâiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu farul Tău.
1: Miluiește, miluiește,
0: înțelepciune.
2: Și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să Te chemăm în toate vremea și în tot locul și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Amin.

0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește,
0: înțelepciune.
2: Cele ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără de osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Pe fericiții și pururea pomeniții titori acestei sfinte catedrale, veni amin mitropolitul cu tot neamul lui cel adormit.

noastră și creștinesc vieții noastre fără durere neînfruntată în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Vrea Sfânta curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră.

ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun al Harului Tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul Tău. Îndurările unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum

Creatorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți veșii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Porți Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-o una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez prietarea păcatelor, aștept învierea morților și viața.

Celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o a primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangheli și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase are care se înalță zburând.

Pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită, iarăși venire.

Încă aducem ție această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm și te rugăm și cu umilință la tine cădem. Trimite, Doamne, pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău. Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău, prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Amin. Amin. Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă, încă aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriari, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

înțelege și își aducă aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și cu o inimă a slăvi și a cânta, prea cinstitul și de mare cuvință, numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

Fie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, împreună călătorește pe cei bolnavi, tămăduiește Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Slavă împărăție tale și vină ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl și ești aici în chip nevăzut împreună cu noi și ne învrednicește prin mâna ta cea puternică a ni se da prea curat trupul tău și prea scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeu.

În ziua 25-a a lunii iunie, pomenirea cuvioasei mucenițe Fevronia, această cuvioasă din fragedă vârstă luând asupra ei jugul Domnului Iisus Hristos, își ducea viața sub canonul unei mănăstiri din cetatea Nisibii, care se afla la granița dintre împărăția perșilor și cea a romanilor. În această mănăstire se făcuse monahie Fevronia la vârsta de 20 de ani, fiind ea nepoata cuvioasei Vriena, egumena mănăstirii. Și era Fevronia atât de frumoasă încât nici zugravii nu ar fi putut zugrăvi frumusețea ei și întrecea pe toate surorile ei atât în nevoința sihăstrească și în înțelepciune, cât și la citirea dumnezeieștilor cărți, fiind iubitoare de învățătură și ageră la minte. Iar vestea despre ea se răspândise în toată cetatea. Deci în zilele împăratului Dioclețian și din porunca lui, sosise în părțile acelea un mare dregător împărătesc pe nume Selin. Era dregătorul acesta mai sângeros decât împăratul. Vestea despre ticăloșiile lui răzbătuse până în cele mai îndepărtate locuri. Pentru aceea, în ziua în care s-a aflat la Nisibii că Selin sosește acolo, foarte mulți creștini și-au părăsit casele și au alergat să se ascundă. Mare tulburare a fost și printre cele 50 de monahii care viețuiau în acea mănăstire și de aceea, temându-se de moarte, acestea au fugit. Fevronia însă, fiind bolnavă, a rămas în mănăstire cu maica Vriena și alte două surori. Dregătorul Selin era însoțit de nepotul său, Lisimah. Acesta era scârbit de faptele ucenicului său, dar nu îndrăznea să ridice cuvântul împotrivă. În taină însă se sfătuia cu vărul său, căpetenia ostașilor care îl însoțeau pe Selin ca să se arate cu milă față de creștini. Deci venind ostașii lui Selin la mănăstire, au spart cu topoare porțile și intrând înăuntru au vrut să o taie cu săbiele pe cuvioasa Vriena, dar prim i-au oprit cu aceste aspre cuvinte. Atunci ostașii au luat pe Fevronia și au dus-o la dregătorul Selin. Și mergeau după ea Vriena, Ierenia și Tomaida, întărindu-o în credință și învățându-o să nu se teamă de cazne, ci să nu vândă credința în Hristos. Și o îndemnau să-și ducă aminte de surorile lui Livia și Leonida și de Eutropia. Că Liviei îi se tăiasă capul pentru Hristos, Leonida fusese aruncat în foc, iar copila Eutropia, auzindu-o pe mama sa zicându-i, nu fugi, fiică, și-a pus mâinile la spate și și-a plecat capul și s-a sfârșit cu vitejie. Deci Vriena, după ce a învățat-o pe Fevronia să nu se înfricoșeze, s-a întors la mănăstire plângând și tânguindu-se și temându-se pentru sfârșitul nepoatei sale. Pentru aceasta se ruga lui Dumnezeu ca să nu o biruiască pe Fevronia diavolul. Iar Tomaida și Ieria, îmbrăcându-se în port mirenesc, urmăreau pe Sfânta amestecate cu poporul și după ce a adus-o, Fevronia a stat mai întâi înaintea lui Lisimah, nepotul lui Selin, care a întrebat-o care îi sunt numele, neamul și credința. Mucenița, răspunzând, a zis că este creștină, apoi după aceasta Selin, unchiul lui Lisimah, o ispitea cu amăgiri și cu făgăduințe ca să o întoarcă de la credință. Deci, neputând să o despartă de Hristos, Selin a poruncit ostașilor să rupă hainele de pe ea, apoi să o întindă în patru părți, să aprindă foc sub și să o bată patru oameni cu toiege pe spate. Și bătându-o cumplit, curgea sânge din trupul ei și ca să nu se mai stingă focul, turnau peste el un de lemn, ca astfel să facă mai multă văpaie și să o ardă mai cumplit, încât se topea carnea fericitei Fevronia și curgea pe pământ. După aceea au poruncit să o spânzure pe un lemn și au ars-o cu torțe. Apoi i-au tăiat limba și i-au scos dinții. După aceea i-au tăiat sânii, iar mai pe urmă i-au tăiat mâinile și picioarele și la sfârșit și capul. Se spune despre Lisimah că fiind născut din maică creștină, socotea o grea nenorocire mucenicia aceasta și a plâns cu amar moartea Sfintei Fevronia, precum și cruzimea unchiului său față de ea. Se mai spune că la puțin timp după aceea Lisimah, împreună cu primvărul său, au crescut în Hristos și s-au botezat, iar despre Selin dregătorul se spune că, ieșindu-și din minți, se uita la cer zbierând și lovindu-se cu capul de un stâlp de marmură și astfel și-a lepădat blestematul său suflet. Deci a poruncit Lisimah celor credincioși să ia moaștele sfinte și să le ducă în mănăstirea ei.
și s-au strâns episcopii, monahi și popor care au îngropat trupul ei cu laude și cu cântări. Tot în această zi, cuvânt pentru cei din lume. Am auzit pe unii din lume care trăiesc în lenevie zicând către mine: cum putem noi, fiind căsătoriți și plini de griji, să fim binefăcuți lui Dumnezeu ca și monahii? Și eu le-am răspuns: tot lucrul bun pe care puteți să-l faceți este ca pe nimeni să nu vorbiți de rău, pe noi să nu faceți minteală, de femei străine să nu vă apropiați și destul să vă fie câștigul vostru. De asemenea, să mai înțelegeți că toți cei plăcuți lui Dumnezeu din lume, deși în bogăție se aflau, fiind însă adevărați robi și prieteni ai lui Dumnezeu, și ei și fiii lor împreună s-au apropiat de Dumnezeu. Zic aceasta despre Avraam, de Iov, de David și de cei asemenea lor. Deci, dacă așa veți face ca aceștia, veți fi aproape de împărăția cerurilor. Tot în această zi, cuvânt al lui Isaia, monacul, despre nerăutate. Aduceți-vă aminte, fraților, de Domnul care zice: de nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Și apostolul a zis: ca niște prunci de curând născuți să doriți laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, ca prin el să creșteți spre mântuire. Deci în ce fel este fapta pruncului? Pruncul, dacă este bătut, plânge și iarăși, trecându-i supărarea, cu cei ce se bucură împreună se bucură. Sau dacă cineva ar cinsti pe altul, nu-l învidiază. Sau de i-ar lăsa lui părinții vreo moștenire, nu merge la judecată, nu se sfădește, nici nu urăște pe cineva. Sau de s-ar îmbogăți, nu se trufește. De ar avea vreo femeie frumoasă la față, nu o poftește pe ea și nu-și face griji. Pe nimeni însă nu întărâtă, pe nimeni însă nu înșeală și pe niciunul nu o sândește. Nu se gândește să adune bogăție, nici nu dorește să aibă stăpânire. Drept aceea să cunoaștem, fraților, și cu credință și cu întemeiere să viețuim în frica lui Dumnezeu, despărțindu-ne de toată răutatea precum pruncii. Să ne îngrijim fiecare de mântuirea sa, unul pe altul socotindu-l a fi mai mare. De ne-ar supăra cineva pe noi sau ne-ar fi ocărât sau ne-ar fi vorbit de rău, nu pe acela să-l urâm, ci pe diavolul care nu încetează niciodată vrând să ne despartă pe noi de Dumnezeu. Cel ce rămâne în dragoste în Dumnezeu rămâne și în Dumnezeu în el. Deci cine nu se va teme auzind acestea și cine, adică fiind înțelept și voind să-și mântuiască sufletul său fără de osteneală, nu va căuta ca nicio dușmănie asupra aproapelui său să nu aibă în inima sa, pentru aceasta să nu se lipsească singur de împărăția lui Dumnezeu. Să fiți dar împlinitori cuvântului lui Dumnezeu și nu numai auzitori ai lui, așa așteptând ca să primim harul Sfântului Duh, că doar va veni să ne învețe pe noi să viețuim slujind cuvântului lui Dumnezeu, nădăjduind că ne va da nouă în loc de vrajbă, dragoste și pace. Dumnezeului nostru slavă acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care e venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși prea ascuns sângele Tău. Deci, mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i Tale, cele de taină astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare ți voi da ca Iuda. Și ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce îndrăjduiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Binătatea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale, după aceștia răsplătește preamărindu-i dumnezeiasca ta putere. Și nu ne părăsi pe noi, cei ce ne dăjduim întru tine, pace lumii tale, dăruiește bisericilor tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorându-se de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

cerului toate cu cuvântul tău și ai poruncit pământului să scoate multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră. Care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări.

și cururea Fecioarei Maria, ale Sfintei Cuvioase Muncenițe Febronia și ale Sfinților Muncenici Orentie și Livia, căror pomenire o să vârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeu nostru, și Ție slavă, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață, Tătătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii.

ale Sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, Făcătorul de minune, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului,

0: Să așeze sufletele lor unde drepții se odihnesc, mila lui Dumnezeu, împărăția cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru, să cerem Domnului să ne rugăm.
1: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupului care i-a călcat moartea și pe diavole surpașii de lui viață lumii tale, Însus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și pururea pomeniților chiturile acestei sfinte catedrale, a robului Tău, Sava, al doilea mitropolitul Moldovei, cu tot neamul cel adormit, și a tuturor celor ce astăzi le se face pomenirea în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toate durerea, întristare și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului.

Tu singur ești fără de moarte, cel ce ai făcut, ce ai zidit pe om, iară noi pământenii din pământ suntem zidit și în același pământ vom merge, precum ai poruncit cel ce m-ai zidit și ai zis, pământ ești și în pământ vei merge, unde toți pământenii merge,

Stăpâne mult îndurat, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care ai dat Sfinților Tăi, ucenici și apostol, cheile împărăției cerurilor, iar după Sfântă Învierea Ta, ce de a treia zi cu cornul Tău le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer câte de ei pe pământ s-au legat și tot așa să fie dezlegate și în cer câte de ei pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nespusa Ta iubire de oameni ai învrednicit și pe noi, smeriții și nevrednicii Tăi rogi, să fim moștenitura acelui aș vrea sfândar și par ca și noi de asemenea să legăm și să dezlegăm cele ce se întâmplă în poporul Tău. Însuți prea bunule împărate, prin mine smeritul și nevrednicul Tău slujitor, iartă adormiților robilor Tăi, fericiții și pururea pomeniții ctiturea acestei sfinte catedrale, și a robului Tău, Sava al doilea, Mitropolitul Moldovei, cu tot neamului cel adormit și a tuturor celor ce astăzi ne se face pomenirea, orice au greșit ca niște oameni în această viață și le iartă lor toate câte au păcătuit cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, dezlegându-i și de legătura cea pusă în orice chip asupra lor, prin care înșiși din mânie sau din altă pricină s-au legat pe sine sau de la arhiereu, sau de la preot sau de la altcineva au suferit o alunecare ca aceasta din invidia și lucrarea diavolului. Binevoiește prea bunule și mult îndurate ca sufletele lor să se așeze cu sfinții care din veac au bineplăcuție, iar trupurile lor să se dea firii celei zidite de Tine.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale Sfântului și Dreptului Lazar cel a patra zi înviat din morți și, și pentru ale tuturor Sfinților, sufletele adormiților robilor săi, Savadui la Mitropolitul Moldovei cu tot neamul cel adormit și a tuturor celor ce s-au pomenit mutați de la noi în corturile drepților.

0: Iar pe noi să ne miluiască și să ne mântuiască ca un bun și de oameni iubitori.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tot îndenești și pe toate le împlinești. Vistierul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Fără de Moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să până iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vine noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispit.

preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te!

0: cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc, din pământeștile lăcașuri, de bucurie Te-au încununat pentru vrednicile Tale. Că femeiesc trupuri tânzi și fire slăbănoagă, ai știut, ai biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul. Bucură-te, mângâiere oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nevejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare,
1: bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Așa împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna proniei ce nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite, fii acum și pentru noi grabnic folositoare. Căci Te-ai învrednicit a intra în camara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrutitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare tuturor celor ce Te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre Tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că Tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu, în bună și milostivă îndurare, prin ale Tale rugăciuni, dar și acum, când suntem îngroziți de mari nerorociri, la Tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
1: Aliluia!
0: Epivata, văzându-Te pe Tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie Te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-Te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am vrednicit a dobândim moaștere Tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunele pe care le-ai făcut, de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea Epivatei, bucură-te, învățătoarea părinților Tăi, bucură-te, cei ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Prea curată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate Ție de noi nevrednicii, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertare păcatelor, și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat. Aliluia!
1: Aliluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoare cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească, prin glasul Mântuitorului zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului Tău, îi aducem cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare. Bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare celor relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne liniști. nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, cădem înainte ta plângând Sfânta Parascheva și strigăm: miluiește-ne ca din preună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântare de mântuire. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferici pe tine cuvioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plătiturile vicleanului cele măgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăsa credinței, bucură-te lăcașul satorniciei, bucură-te echipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoare cereștii măriri. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale noi nevrednicii, că nici faptele, nici credința nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări? Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea. Aleluia!
1: Aleluia!
0: Acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticălășia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele, ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mânghierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice precuvioasa, răgându-se neîncetat, că nu au reazem nici mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Delegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră, învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care a ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stărpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Acestea grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm să altă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale precuvioase. Și trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii cântându-i aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care îți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelungă tării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei ce cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățuitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoare drepte credinței, bucură-te surpătoarea eresurilor, Bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă luată în veci pentru această mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izvoitoare noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de nălucirii, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dăruiești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor, bucură-te, sfânt.

0: Niciodată nu vom înceta vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat tu înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat. Păgăduindu-te, a îmbrățișat viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdare și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte, de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne! Și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva cântând cu dânsa din preună, aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde, către tine însă năzuim precuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, ne depărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile noastre și lacrimile noastre, mijlocind iertare păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prelăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mânghiere celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnică ajutătoare, bucură-te, sfânt.

0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia. Pe de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat? De câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda cea cerească, aliluia!
1: Aliluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și ne verindicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievocea altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te,

ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să scântăm cu bucurie minunile

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm.

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit, bine primită fără rugăciunea noastră sfântă, și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotință le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebnici și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci și pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor, cu bucurie să slăvim prea

Starea bună, sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu. Înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihail, Daniel, Ilarion și Ștefan, Arhidiaconi Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Ticon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macare, Iuliano, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, Arhimandriții, Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurian și Gheorghe, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de

și al trupurilor cu umilință și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea. Tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bun iartelor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grab ridică-i

Luminosul să caute cu milosivire asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimă, în minte și în grai Duhul înțelepciunii al științei, ale vlavii și al fricii sale, să ilumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura aceea.

Ca să fie păzit spânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Pentru ca milostiv blând și les neiertător să ne fie nouă bunul și viitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi demonstrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

0: Paginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează!
0: Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile nepreacuratei Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tot lăudaților Apostoli, ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește.

0: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene ești și pe toate le primești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția.

0: miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casă și tortura cuib unde își va pune pui săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericit sunt cei ce locuiesc în casa Ta. În vecii vecilor Te vor lăuda, fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne. Suișuri în inima s-a pus, în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce dă, că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeu, Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului tău, că mai bun este o zi în curțile Tale decât mi-a ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu, mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Pe mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Binevoite, Doamne, pământului întorse robimea lui Iacob, iertate fără de legile poporului Tău. Acoperite toate păcatele lor, potrăite toată mânia Ta, întors-te către țimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, și-ți întoarce mânia Ta de la noi. Oare învește vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta de neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne-ai vedrui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta dână nouă. Auzi voi ce va grei într-un mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul său și peste cuvioșii săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea lui aproape este de cei ce se teme dânsul, ca să se sălășulească slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-a întâmpinat dreptate și pacea s-a sărutat, adevărul din pământ a răsărit dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate poporul, Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rudul său. Dreptatea înainte lui va merge și va pune pe cale pașii săi. Leacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt, Te opăzește sufletul meu căci cuvios sunt. Mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește în Tine. Miliește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, a ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Tu cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu. Învățește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-un adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Laudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung dădător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miliește, dă tăria Ta slugii Tale și mântuiește pe Fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze, că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Mielușaua Ta, Iisuse Fevronia, strigă cu mare glas, pe Tine, mirele meu, Te iubesc, pe Tine căutându-Te mă chinuiesc și împreună mă răstignesc și împreună mă îngrop cu botezul Tău. Și pătimesc pentru Tine ca să împărățesc întru Tine și mor pentru Tine ca să viez pentru Tine, ci ca o jertfă fără prihană, primește-mă pe mine ceea ce cu dragoste mă jertfesc Ție. Pentru rugăciunile ei ca un milostiv mântuiește sufletele noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire răbdat bunele care cu moarte pe moarte predat și înviere arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna ta, arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine, care se roagă pentru noi și, mântuitor, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi pentru Avram cel iubit de Tine, pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mirele meu cel prea dulce Hristoase, a strigat Fevronia, nu-mi este mie cu a nevoia merge pe urma Ta, căci dulceața dragostei Tale a întraripat sufletul meu cu nădejdea și frumusețea milostivirii Tale. A îndulcit inima mea ca să bea paharul pătimirii după Tine, ca să mă numesc și vrednic adânțui în cămară împreună cu fecioarele cele înțelepte pentru aceasta. Preacuvioasă răbdătoare de chinuri, cinstind nevoințele ostenelilor Tale, Te rugăm pe Tine, roagă-Te! Să nu ni se închidă și nouă ușile cămării. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Tot ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie, însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavii Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât hieruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-un numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
1: Dumnezeu ne milostivește spre noi și ne binecuvintează, numenează fața Ta spre noi și ne minuiește.
0: Stăpâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a dus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață, făcător fiind răstignitul harului celui binecunoscător, intrare rai făcut și cu moarte pe moarte sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului. Pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre, ci ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciu în zilele noastre, scoate-ne de mâna potrivnicului, iartă-ne păcatele noastre și moară gândul nostru cel trupesc. alepădând pe omul cel vechi întru cel nou, să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. Și așa urmând poruncile tale la odihna cea veșnică să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele tot, cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Binecuvântate se Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit-o Te-ai foarte într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mai de deasupra ale Lui. Cel ce pui norii sirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul cu o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, deșertarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, o tare pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas, cel ce dă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iar vădăbitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului o întărește. Săturați vor copaci câmpului cei de Libanului pe care i-ai sedit acolo păsările și vor face cui blocașul cu costărcul în chipa roșii. Munții cei înalți de poși cerbilor, stâncele scăpar iepurilor. Făcuta luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusa întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Împrutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo, acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit, case se joace în ea. Toate către Tine așteaptă casele dailor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Primite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale, cel ce caută spre pământ și face fel de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătul și de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule.

Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea

0: Cad pe ape și prin aer pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire. Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului într-o slavă lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea Preasfântului Duh Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare,

0: Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cine va grăi puterile Domnului, va face auzite toate laudele Lui. Fericiți cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoința Ta față de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, în Egipt am făcut am strâmbătate, părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale și Te-au omorât când s-au suit la Marea Roșie, dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui, și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului și a acoperit apa pe cei ce asupreau pe ei și niciunul din ei n-a rămas și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui. Dar de grabă au uitat lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui. Și au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor. Și-a mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron. Și s-a prins foc în adunarea lor văpaia ars pe păcătoși. Și au făcut vițel în Horeb și s-au închinat idolului și au schimbat slava lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. Au uitat pe Dumnezeu care i-a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsi și ar fi pierdut dacă Moise, alesul lui, n-ar fi stat înaintea feței lui, ca să întoarcă mânia lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci el a ridicat mâna sa asupra lor ca să-i dobare pe ei în pustie și să dobare sămânța lor într-un neam și să-i risipească pe ei în toate părțile. Au jertfit lui Baal pe Or și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei. Dar a stat Fines și l-a îmblânzit și a încetat bătaia și s-a socotit lui într-o dreptate din neam în neam până în veac. Apoi l-a mâniat pe lapa certării și Moise a suferit pentru ei și că au omorât Duhul lui și a grăit nesocotit cu buzele lui, n-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan. Și s-a spurcat pământul de sânge și s-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a prins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa. Și a dat pe ei în mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei, vrăjmașilor i-au suplit pe ei și au fost înjosit sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe el cu sfatul lor și au milit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor și și-a adus aminte de legământul lui și s-a răzgândit după mulțimea milei sale. Și le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru, și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău și să ne fălim cu lauda Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel din veac și până în veac, tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, se spune ce izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări i-a adunat pe ei de la răsărit și de la apus, de la miază noapte și de la miază zi, rătăcit au în pustie, în pământ, fără de apă și cale spre cetate, de locuit nu au găsit. Erau flămânți și însetat, sufletul lor întrâns și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și-au povățuit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetate, de locuit, lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, ca să tura suflet însetat și suflet flămând a umplut de bunătăți. Dădeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui prea înalt au întăritat. El a umilit îndrăostenele în inima lor, slăbitau și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și nevoile lor, i-a izbăvit și i-a scos pe ei din întuneric și în umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Ca sfârâma porți de aramă și zăvoare de fier a frâns și i-a ajutat să iasă din calea fără de legile lor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți, urâta sufletul lor orice mâncare și s-au apropiat de porțile morții. Dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisă cuvântul său și i-a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, și să-i jertfească lui jertfa de laudă și să vestească lucrările lui într-o bucurie, cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-și fac lucrările lor în ape multe. Aceia au văzut lucrările Domnului și minunile lui într-o adânc. Era zi și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării, se urcau până la ceruri și se coborau până la adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie încremenea. Se tulburau și se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor a pierit, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile ei. Domnul i-a povățuit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului și în sfatul bătrânilor, lăudați-l pe el prefăcut râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat și pământul celor roditori în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el, prefăcut apustiul în iezer de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă. Și au așezat acolo pe cei flămânzi și au zidit cetăți de locuit și au semănat țarine și au sădit vii și au strâns belșug de roadă. Și i-a binecuvântat pe ei și s-au înmulțit foarte și vitele lor nu le-au împuținat. Iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii, aruncată dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale, dar pe sărac le-a izbăvit de sărăcie și i-a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire, vedea fără drept și se vor veseli și toată fără de lege își va scăpa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slavă mea. Deșteaptă-te, slavă mea, deșteaptă-te, psaltire și aleută. Deșteptam-o voi dimineață. Lăudate voi între popoare, Doamne, când voi ție între neamuri, că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nori adevărul tău înalță de peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălțam-o voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucot o voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu, Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie cei de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită, cine mă va povăți până la Idumea, oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai repădat pe noi, oare nu vei ieși, Dumnezeule, cu opririle, cu oștirile noastre? Dă-ne nou ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșarte este izbăvirea de la om, cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura vicleanului asupra mea s-au deschis, cărită împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au înconjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă izbească, mă cleveteau, iar eu mă rugam, pusă împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui când se va judeca, să iasă osândit, iar rugăciunea lui să se prefacă în păcat. Să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui și să cerșească, să fie scoși din curțile caselor lor. Să smulgă cămătarul toată averea lui, să răpească străinul ostenele lui, să nu aibă sprijinitor și nici orfanii lui militor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui. Să se pomenească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului pururea și să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă. Și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Că iubi blestemul și va veni asupra lui și nu a voi binecuvântarea și se va îndepărta de la el și s-a îmbrăcat cu blestemul ca și cu o haină și a intrat cu apa în lăuntrul lui și ca un de lemnul în oasele lui. Să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un brâu cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat în lăuntrul meu. Ca umbra ce se înclină m-am trecut, ca bătaia de aripi ale custelor tremuri, genunchii mi-au slăbit de post și trupul meu s-a istovit de lipsa unde lemnului. Și eu am ajuns lor o cară, m-au văzut și au clătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta și să cunoască ei că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea. Ei vor blestema și Tu vei binecuvânta cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească. Să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu o cară și cu rușinea lor ca și cu un veșmânt să se învelească. Lăuda voi pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamări pe el, ca stat de dreapta săracului, ca să-i zbăvească sufletul lui de cei ce-l prionesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Ele să nu abați inima mea spre cuvintele vicleșug, ca să-mi tăgădească sfânturile cele din păcate, cu oamenii ce se fac fără drege și nu voi însoți cu aleșilor, ce să nu va drept cu tine și mă va mânta, iar însuțile mea păcătoșilor să nu îngă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor, zlăbise-vă de piatră răzdecătorilor. Auzise-vă graiurile mele că s-au îndulcit ca grăsimea pământului, s-au rupt pe pământ risipitul savoasele lor lângă iad. Deci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei și tine, am nădăjduiță, nu e sufletul meu, păzește-mă de cursa în care mi-au pus mie și de sfințelile și orice fac fără de lege. Că deavă îmbrează lor păcătoși și deosebi sunt eu până ce voi trece. Glasul meu către Domnul am strigat, glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărța voi înaintea lui rugăciunea mea, nici altul meu înaintea lui voi spune, când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cădările mele, în calea aceasta în care am luat bastun sau cursă mie. Luat am seama de dreapta și am privit cine era cine să mă cunoască, pierit a fugă de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii, ia aminte spre rugăciunea mea cum am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc ca să s-au întărit mai mult decât mine. Poate din temniță sufletul meu ca să se mărturisească în numele Tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi și glasul meu. Pe urechile Tale luând aminte la glasul rugăciunii mele.

Slinălina Sfintei Slave a Tatălui Cerestiului, fără de moarte a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui. Văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Vrednic ești în toată vremea, fi lăudat de glasul cuvioase Fiului Dumnezeu, Cel ce dai viață.

Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. E, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale ne trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine.

Vitrișos, cu zgârmașii robitei, nu te lau, nu ești când ajutorul cine dă vin lumina ta și dorim pământul ta. De aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrășmașul și toată lucrarea cea potrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de rele aducerea minte. Fie

0: Acum liberează pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta, păzește-n veacul veacului.
1: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
2: Ești mai cinstită decât herovimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut.

Puterea cinstită și de viață, lucrătoare cruci, cu ale Sfântului Marnic Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfintei Preacuvioasei Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, ce milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic, a Sfântului Ierarhii Ioan, Episcopul Goției, a căror pomenire o săvârșim, cu ale Sfinților și Drepților, Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și de tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate ne împlinești, Vistierul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, să ne iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește.

apă, trecând-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga: Izbăvitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm, Sfântă, Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului, stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui bând, eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale în viază, mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetarea linele cuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește cu dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri, înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul păcatului, dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu, ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă de grapă, îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robită născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, căci pe tine te avem, Preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea pieritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii tale, am înțeles lucrurile tale și am preaslăvit dumnezeirea ta. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Și acum și slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cuplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește-mă. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile tale și cu brațul tău prea înalt, pacea ta, dă-ne-o nouă, iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o Preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi.
Prea frumoasă mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit, cu plăcerile ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Numele pădaie Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad și ca Iona mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea dar roade bune, dar tu, picurând roa milei tale, de toată greutatea stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând-o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nu primi, stăpâne, a intrat la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am trecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-l spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, părătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată datorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subținindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața te netrupească, ai viețuit pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cei te îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, preminunată Fecioară Parascheva, aduc rugăciunile mele, pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui, al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând, cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul ca lutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale să sur pe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea? Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogind, întărește-l, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemai povățuindu-mă la căile Domnului. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor umple-l, preacuvioasă, de dorul stăpânului, și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă trăime, în singură ființă dumnezeirii toți să ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm, bine să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe împăratul ceresc pe care îl laudă oștile îngerești, lăudați-l și îl preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărturisim pe tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin tine, slăvindu-te cu cetele celor fără de trup. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă în Hristoase cu mijlocirile precuvioasei tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Pe apărătorii credinței, pe ocrumuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale, preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenile preacuviase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ției puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi, care este lisit de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda frânării și nesecatului zvor al Moldovei, care zvorăși în noi anuri de vindecări, pe dumnezeiasca Parascheva, cu vrednicii

Precum ai iubit pe mine, Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi. Rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta, nimeni.

0: Chivernisirea robilor lui Dumnezeu, în al preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Bătoșuneanul, Arhimandriții Dosoptei Hristostomistin și Hristostom, Protosinghini Paisie, Teodosie, Deodor Siluan și Ioan, Preuții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronese, Elian, Mihai și Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahul Zosima, Rasoforul Tihon, frați Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile, Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Gata, Olimpian, Paisie, Parascheva, Epifania, Macarie, Oliana, Serafima, Spridona, Teodora, Efimie, Febe, Picarea și Nectarea, Rasofoare, Anastasia și Teodora, Salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii Coli Sanctus, Arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valeria, Nathanael, Protosinghii, Teofan, Arsenii, Maxim, Simon și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Lilian, și a tuturor care sunt de față la această sfântă slujbă și pentru ca să li ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doamne, cel ce îndreptezi pașii omului, caută cu milostivire spre robii tăi care sunt în călătorie sau vor călători și le iartă lor toată greșeala cea de voie și a fără de voie. Binecuvintează-le bunăvoirea cererilor, ieșirile și intrările călătoriilor, le îndreptează cu sârguință, te rugăm, auzi-ne și ne miluiește!
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu minință și cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspină, strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi, care sunt bolnavi în spitale și la casele lor și ca un bun iartă-lor toată greșeala cea de voi și fără de voi și de grabă ridică din patul durerii, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ca niște robi nevrednici, cu frică și cu tremur, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacere tale pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi, că de mâna ta și ca unui Dumnezeu ți aducem doxologie și cu minință strigăm, izbăvești în toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeul nostru ca să caute cu milostivirea asupra elevilor și studenților care sunt în examene și să le trimită în inimi, în minte și în grai Duhul Înțelepciunii, al științele, vlaviei și al fricii sale, să lumineze cu lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui cei Dumnezeu și a toată învățătura cea bună și folositoare.

0: La acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri spre noastră și de războiul cel între noi, pentru ca, milostibil și lesne iertător, să ne fie nouă, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze împrejur toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pre noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pre noi.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pre noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pre noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu e și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum.

0: Și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, cu ale Sfântului Preacuvioase, Maicii noastre, Parascheva cea mult milostivă, a Sfântului Ierarhii Iosif, ce minosit Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare, Blandina Ocrotitoare, acestei Sfintei Catedrale, cu ale Sfântului Cuvios David din Tesalonic, a Sfântului Ierarhii Ioan, Episcopul Goției, a căror pomenire să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptilor, Dumnezeu și Părinții Achimșana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul. Condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.